0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno od 2. do 7.

0: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK. Jutro.
2: Dobro jutro, dobri ljudi. Nedjelja, 5. julski dan. Vlado i Irena sa vama, Mudri složio muziku i nestao. Jutro, bar meni hladnjikavo. Nadam se da je vama bilo prijatno i dobro jutro kad ste se probudili i da će tako ostati i u ostatku ovog dana. Šta da vam kažem, ajde da ovu nedjelju pretvorimo u posebnu i lijepu. Da se družimo, da budemo dobro raspoloženi, da budemo veseli i da dobijemo neke nove ideje koje ćemo iskoristiti sutra na početku nove radne sedmice. Da živimo kao da je to još ovaj jedan dan i kao da sutra ne postoji. Tako ćemo vrijeme iskoristiti najbolje. Dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Evo mene opet i to da vam kažem o čemu ćemo čavrljati danas. Ima nekih sjajnih pričica, nedelja je pa trebamo biti opušteni u potpunosti. Jedna uvrnuta pljačka. Onda, šta znači idealan godišnji odmor? Da li je to bijeg od rutine? Ili bi to trebalo da bude neka samorefleksija? Šta je za vas idealan godišnji odmor? Da nema nikog koga poznajete? I da ne radite ništa što inače radite, ili je to izležavanje na plaži, ili je to nešto treće? Uglavnom, i naučnici odlučili da nam objasne, jer mi do sad, jel te, nismo znali da odmorimo bez njih. Onda jedna divna priča iz Banja Luke o dječurliji, o jednom neobičnom vulkanu koji, vjerovali ili ne, izbacuje zlato. Sad samo čekamo da se neko odluči da malo pročeprka i to privatizuje. Možemo malo i putovati, onda Ursula von der Leyen konačno priznala da EES sistem pravi probleme na aerodromima i granicama, ni to nismo znali bez nje, ne vidimo to, čini mi se, kad je počelo u aprilu. Po nešto o fudbalu, onda ljudi koji su svaki dan štedjeli da bi otišli u penziju sa 40 godina i uspjeli, vjerovali ili ne. Starenje kakvo poznajemo.

0: Ti sreću.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jao, tužno, vetri, mrse, kosu njenu u ovom zadnjem satu našeg druženja za danas. Putovat ćemo. Djelimično. Pitate me za granične prelaze, prelazi između BH i Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Srbije sa Hrvatskom, gužvice jer su godišnji odmori, ljudi moji, to je bilo za očekivati, pogotovo zbog ovog nesrećnog EES sistema za sve one koji nisu iz zemalja Evropske unije. Rekli su oni sve će funkcionisati. Međutim, predsjednica Evropske komisije, ona aferama opterećena Ursula von der Leyen, priznala je da se novi digitalni sistem za registraciju ulaska i izlaska iz Evropske unije suočava sa tehničkim problemima. O tome se priča mjesecima, ona je sad priznala. Naravno, stigle su brojne pritužbe sa na više satna čekanja na granicama i aerodromima, a Ursula se obratila na konferenciji za novinare u irskom Korku i rekla da Evropska komisija sarađuje sa državama članicama kako bi otklonila te poteškoće u funkcionisanju sistema. Problemi su posebno došli do izražaja tokom ove turističke ljetnje sezone. Aerodromi i aviokompanije upozoravaju da novi sistem koji od putnika iz zemalja van Evropske unije zahtjeva registraciju biometrijskih podataka izaziva više satna čekanja, kašnjenja letova i propuštanje presjedanja. Inače, ovo je prvi put da Evropska komisija javno priznaje ozbiljne poteškoće, pošto su ranije tvrdili da je uticaj sistema ograničen u većini slučajeva graničnih prelaza i aerodroma. Predstavnici evropskih aerodroma i avioprevoznici navode da putnici u vrijeme najvećih gužvi na graničnim kontrolama čekaju i do 5 sati. Dakle, isto im je kao nama na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Zbog toga zatražili da se državama članicama omogući privremena obustava primjene ovog sistema, bar u julu i avgustu. Znate i sami kako to funkcioniše, otisci prstiju, fotografisanje lica, cilj je da se pečat u pasošu zamijeni digitalnom evidencijom da bi se lakše otkrilo prekoračenje dozvoljenog boravka i korištenje falsifikovanih putnih isprava. Međutim, na nekim aerodromima osoblje i dalje prinuđeno da ručno unosi podatke, aplikacije za ubrzanu registraciju do sad samo u Švedskoj i Portugalu. Na svoju ruku neki aerodromi i luke privremeno su obustavili prikupljanje biometrijskih podataka da bi ubrzali protok putnika. Evropska komisija i dalje ističe da sistem doprinosi većoj bezbjednosti. Jeste, samo angažujte još medicinske timove na aerodromima i graničnim prelazima i sve će biti super. Inače, prema riječima irskog ministra unutrašnjih poslova, od uvođenja EES-a kroz sistem je prošlo 110 miliona putnika, a identifikovano oko 1000 osoba koje predstavljaju bezbjednosni rizik za Uniju. Nekim bude. Ajde vidim šta ste vi, mili moji, galamili. Naš Čikaduda se javlja, evo, direktno sa graničnog prelaza Brod, Slavonski Brod. Nema gužve na ulasku u Hrvatsku uopšte. E sad, sa one strane, kako je, ne znam. Ali ovo je teretni saobraćaj, Čikadudo, koliko ja vidim. Ima nas malo u Novom Selu kod Gradiške Brane, sa nama uživa se u plasteniku. Jedinko nam se javio iz Beča, Arnesa i Nihacu u Jajcu. Ček da vidim gdje smo dalje. E, onda se tamo u okolini Tuzle beru dudinje. Naša Ljubica iz Kuljana tu, kaže, ko da sam te ja rodila. Zagrlja ide vama. Naš Sajo pozdravio iz Švedske. Može muzička, kako da, evo ja ću da pjevam. Jaca iz Laktaša. Pozdravi dolaze iz Teslića. Sad kaže, hoće, jel to sad znači ti lijekovi protiv starosti da moramo i duže da živimo nego sada da bismo dočekali da to konačno profunkcioniše ili šta? Vjerovatno je ovo ili šta. Maki sa nama, što se tiče djeteline sa 4 lista, moj sin od prve baš svaki put nađe takvu, vjerovali ili ne. Maki nam je inače u Banja Luci. Dobro i Draganče su na Jahorini, a Mira nam se javila iz Novog, poslala fotograficu drveta koje je posvećeno Halidu. Predivno. Miloš nas sluša u Zenici, Dije u Rakelićima, Neđad u Vitezu, Slavka u Prnjavoru, naša Goca iz Malog Lošinja,
Druga Goca nam je ovdje u Banja Luci na Kočićevom vijencu i Marina je u Prijedoru, kaže 90% nas godišnji uzima da radi nešto kod kuće, tipa okreći i odradi poljoprivredne poslove ako živi na selu, nešto napravi, izgradi i slično, a onda ako ostane dan, dva, tri da se odmori i opusti dušu, ostane, ako ne, nikom ništa. Ne, kaže, ima i onih koji odmor provedu na moru ili već na nekoj destinaciji, ali ne ide ko ima već ko je naučio, tako ti je to. E, tako je to, da. Prabaka iz Aleksandrovca, Refka se javio iz Bosanskog Petrovca. I valjda sam vas sad sve iščitala, nisam. Evo naš Ismo pozdravlja iz Grossbötlingena. Kaže, bilo je očekivati da tako bude, da ne funkcioniše sve tako lako u Evropskoj uniji. Digitalizacija će zaživjeti za jedno 100 godina. Dika nas sluša u Njemačkoj. Kaže, da vidim ko od Njemaca smije da pozvoni dok slušam Big i uživam u svojoj kafi. Niko. Pozdrav sa Blaca kod Konjica, kaže Zenaid. Veliki zagrlja ide i vama i nadam se da uživate.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna komadi Marco Polo 140 grama, Marco i po, sjemenke bundeve kilogram 8,50, sladoled Quattro Classic Ledo 900 ml 5,99, kuhinski ubrus Platinum Light Alfino Marco i po, fen za kosu Vox 30, ženski shorts 9,95. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 x 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

Naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

knjiški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pagu